0: you tune into this, your lovely station, Kafifi FM 97.2, where it all began. Good evening to all you lovely Kafifi landers that are tuned into this, your lovely station, Kafifi FM 97.2, where it all began. Lovely, lovely Wednesday it is. On Kafifi FM, we have the Healthy Lifestyle Wednesdays. So, Woensdag drink jy nie suiker nie. Jy eet nie vetterige kos nie. Jy drink nie bier nie. Jy drink baie water. Jy drink about 20 liter water vir die dag. Jy rij nie kaar weer toe nie, jy loop weer toe.
1: Ja.
0: Jy loop weer toe, is my self die luidtjes.
1: En met Christa toe loop.
0: Ja.
1: Wat het ek loop ook van die is af?
0: Jy loop 2:00.
1: En nog soggens?
0: Ja.
1: Met die oma die oom mense doodmak?
0: Jy loop mos nie alleen nie. Julle gee met die groep vir jou kree wat 2:00 loop. Is die healthy lifestyle. As baie mense wat dit doen. So we do all healthy type of things. Jy doen net dinge wat healthy is op. Ons by Kofifi. Ja, is healthy lifestyle.
1: Hey, it's a story. As jy vir die next 6 months.
0: Ja, is healthy lifestyle. Net op woensdag doen jy dit. Natasha had het op Tuesdays. Healthy lifestyle Tuesdays. Maar ons het het op woensdag.
1: Ons gaan het op maandag het nie.
0: Wat sê?
1: Maar onze maandag?
0: Nee, onze maandag is ons nie blauw, nie zwit.
1: Zwit.
0: So ons het white Mondays. So het was soos een white mamsie.
1: Mamsie.
0: Die met dronk is van die witheid van die maandag. Jy moet dronk, jy moet jou dronk, jy moet sommer zondag in jou dronkheid met jou droom van maandagse werk. So jy moet totally, dat is wat jy moet doen. Dat is wat jy moet doen. But good evening to all you lovely people. It's a junction, it's that time. And we've promised you that we're going to keep being in love mode. Ek wil nou nie vir oom Jake sê dat ek om lief het nie. Op een nie, want om Jake sit so maar aan die plannen net, nou wil om Jake so maar sê ek met samen om meester.
1: Nice one, Joseph. Good evening, Coffee Fees. I hope that you all have a nice day. As Joseph said, it's our healthy day. Hope to keep it up. Yeah, Joseph. And I say, Felicia is lief for me, and it's bang on my studra. I get three vrou mensen in my house, and I'll suffer Joseph to it, Mark.

0: wat en alles hy
1: roep nie. Ek het training gevat en dan het ons mos nou invitations gestuur vir mense om te kom. So ja, en dan het ek mos nou die setup gedoen. Saam met die ouwens het ons die setup gedoen om te sê hoe soek ons het en allei.
0: Hoe soek jy dit?
1: Ja, en ja, en na die en course het ons winter gevat. Hulle het die course voorbereid soos ons, ja, ons met die course gebring het. Die suiker en sovoort, tafeldoeken. Ek het gedink het gaan nabij een lang dag
0: is. Die koos, so jylle, wie het gekete jylle?
1: Ja, ons het gekete. En dan
0: maar hoe het jylle die, so jylle die potte gereed daarna toe?
1: Het het potte gereed so en toe. Ja, dan die keer moest die halal oompies van die halal ook gekry.
0: Ja.
1: Ja, maar dat was een goeie ding. Ek denk, as hulle dit kan spreid, nie net vir die therapists en vir social workers, ons moet iets eindelijk soos hy het vir ouwers ook, om hulle net meer bewust gebaar. Voor al die wat weet van ons spreekrum en ook van die kinders wat die autistiek kinders en behevekinders, om hulle net meer in toes in hulle mindset groter maak, bedink hoe hulle dink het, voor ek sal like krijg met gebeur. Because, ja, as goed wat ons hier weet, die, want betekent vraag, hoe kom die kind nou autistiek geraak.
0: Mm.
1: En hulle het nog gepraat van die symptoms, voor jou autistiek kind gebeur nie, nou nie, as wat jy doen, soos jy groot raak. Wat jou eie gewoonte is, wat jy nog gemention het, hoe jy, ons het nie voor healthy lifestyle gehad, waar alles jy zwanger was. En ja, en ook jy is een man mens, voor jylle besluit het, omdat jylle gaan een kind het, jylle het nie gezonde eetgewoontes nie. Dan word sê ek het sal help, nie net vir die therapist, maar vir allemaal, om ons net bewust te maak, en vir al nieuwe mense wat pas getrouwd is, om hulle te verdelik, wat is die red flags, om nie te doen nie, goed, dat is seker een goede wat ons hier weet nie, en jy is nie opgeleid met het nie. The day was good.
0: So dit mean is een goeie idee vir ons healthy lifestyle Wednesdays.
1: Ja, is een baie goeie idee. As hy eindelijk, hoe kan ek die woord gewees, eindelijk die beste ding om te doen nou, om mense in hulle op hulle tone te hou.
0: Voor alle jongens, nee.
1: Voor alle jongens.
0: So, hulle met.
1: Maar nie denk jy het een six-pack, nou jy gaan nou vir eeuwig met die six-pack bly, om het verdeelig word. Maar nou eet jy, jong mense eet klompie junk, want sê, ek sal nooit vet rakkie. Maar die junk is die veroorzaak van klompie goedkies. Because I clash your chemicals binnenkant.
0: Ek hoor jou.
1: Ja, maar het was een goeie dag, ek het een goeie dag gehad.
0: Het een lekker dag
1: gehad. Ja, ek het mense gewoon moed. Ja, dat was die, eindelijk is een goeie ding om te doen word. Ja, en dan het ons moest nou die goede teruggebring, soos ek gesê, as ons 4 uur klag gemaakt, en sy my nie gesien het nie.
0: En dan het nie gesien het nie. Maar ek het jou nog gesien, no?
1: Die sê ek nog, dat kan nou huis toe gaan doen. Voor jy ook klip een vraag.
0: Wie wat, vandag, hoekom loop jy, hey, vandag, het my gewooid, ek het nie jou rug gesien nie. Hoekom loop jy net te straight in, want die, jy wil nie ek my wallet sien nie, want die wallet in jou afstand, nee, ek sê,
1: ek word nog geloof het,
0: nee,
1: want ek weet, jy kiek my wallet,
0: nee, ja, want ek lyk jou, ek kiek jou sterre, vir jou wallet, kiek jou sterre vir jou wallet, ek kiek het, because jy dra stewe broeke, jylle moet sien om Jake's like stewe kleren drauwe, en dan sien jy hoe dik staan hy wallet, dan sien jy hoe dik staan hy wallet,
1: skinny jeans,
0: No.
1: Ek denk ek gaan het eet, hulle gaan mama mees met my man back loop.
0: Nee, maar ek wil net gesien, ja, wie, ek het my oor so fijn ingestel, nee, my oor ken sien wanneer daar geld is in die wallet in. Is net,
1: jy moet van die helm af.
0: Ja, is nie duisend, kiek, ek weet nou my helmkrachte, maar ek meen nou, ek het hy, die ou mense het geroepe, een geldgevoelente in my.
1: So, jy kan hem trace, jy kan hem voel.
0: Ja, ek het een gevoelente, soos ek kyk, en is
1: een grilling.
0: Ja, is een baie kouwerige
1: Ek

0: Urige gevoel, verstaan jy wat men ek in het, en het maak net so, jy kry koud, man, en die koud, die koude, dit trek die manse warmte uit sy wallet uit, because, dan voel jy warm, man, en ek kan dit kan net gebeur met die wallet. Ek
1: wegkom met moord. Hy is skerp, man, jy is moe skerp.
0: Dit kan net gebeur met die wallet, wat die warmte bring, en voel jy nou die warmte, en hoe dan sê jy, en wie wat, nee, ek het al gesien, nee, because ek die ons, sal sê met die waarheid,
1: yeah.
0: As jy meer as een touw in het, dit is een instant warmte, wat het...
1: Ek wil laatst keer gesê, ek loop met cash in my zak nie. Jy bleef voel, om te sê, ek loop met cash in my zak.
0: Nee, ek kan nie verkeerd is nie.
1: Ja, Jesus, wat het jy voor die lieflike mense gespeel vandag?
0: Ek het jou gevraag het, want ons is lekker gesê, as ek jou gevraag gevraag het,
1: kijk,
0: ons gebruik muziek. Gewoon, muziek, ek en jy gebruik muziek om liefde in die atmosfeer te bring. Is het gospel muziek, dan gebruik ons gospel muziek. Nou gebruik ons nou onze muziek vir die junction om liefde in die atmosfeer te bring.
1: Ja.
0: Ek wil by jou uit van wat aan die maniere behalwe om vir mense te sê dat jy hulle lief het en om te praat oor liefde, wat nog behalwe muziek, denk jy, kan gebruik word om liefde
1: te voortdoen.
0: Ja.
1: Ek denk baie, Joseph, is ons moet leer as mense. Ja, dit is gevaarlik om sensitief te wees hoe jy met iemand praat. Hy is punt nummer 1.
0: Mm.
1: Punt nummer 2, ons moet kyk die persoon, because mense wat sikkel, Joseph, hulle nodig geen geld baie keer. Hulle nodig net, jy moet makkel met soos mense voel. En wees hulle die liefde dat hulle as mense, hulle appreciate die, hulle mense is. En ja, jy moet jouself gee as een mens, gee vir jouself uit, stort jouself na die mense toe, maar op die selde te hou, daar hoor ek gesê, is een bykie gevaarlik, kyk waar, stort jouself uit. Bete keer ek jouself in een desert uitstort, dan kan daar niks groei nie, maar jy is besig om water rond te gooi, dan sing die water. So kry die sens, wat die Heer ook sal sê, Joseph help voet jou maar. Luister na die, so jy die grilling gekry het van die...
0: Van die geld nou, geldgrilling is een geldgrilling, is een GG geldgrilling.
1: Dat is ook een liefde grilling.
0: Dat is ook
1: ja, wow. Die Heer opgee jou, die Heer wees jou. Jy ken ons, het mis toe, en jy mis die middel oog, die Heer wees jou met die middel oog, die ou nodig jou.
0: Mm.
1: En baie keer maak ons om toe, om te sê, jy moet nie met die kykie, dat ons maar met die gewoones kyk. Ja, maar jy ken hy, wat jy weet, dat sê, ek het geweet, ek gaan met 10 rand vraag.
0: Ja.
1: Dat is mis die
0: oorderde oor.
1: Dat is mis die sê, ek het geweet, ek gaan, jy ken betie keer loop en sê, ek het geweet, ek gaan met 2 rand vraag. Ek het geweet, hoe jy geweet,
0: ja, nee,
1: die Heere praat ons en Heere. Dat is liefde. Ons moet nie opgee nie. En gee, ons moet gee tot het pijnig is. Ja, tot in die ander ding sê, as jy nie kan gee nie, dan moet jy my oplei. Moet nie blij vir my vis vang nie. En my vis gee. Leer my om vis te vang. So dat hy in die Bijbel is nou oud iets. Op oomblik, as ek nie weet om iets te doen nie, leer my. Wat ek hy dan doen. Dat ek nie weer stress is vir jou, Joseph. As ek nie weet om geld te maak, om geld in my sakken te kry, wees my, sê, miskien sê ek, hey, ek blijf werk kry, dan verloor ek het na 3 maanden. Mm. Miskien my sê, nee man, kom en sit. Kom ons kyk, wat doen jy goed? Wat kan jy goed doen? Wat, jy maar, jy is goed in decoration.
0: Mm.
1: Kom ons kyk, hoe kan ons jou uithelp om mense te kry, om vir hulle dekko te doen. Jy nodig nie om vir my groot dekko, ja, mense, misschien klein parties, kinderparties, en al die goed.
0: Nee.
1: En op die selde tyd leer jy my om geld te spandeer, because net al vraag iemand 1000 rand, dan doen ek goed van 5000 rand. Dan weet ek eens waar, dan het ek myself in skuld gezet.
0: Ek hoor wat sê.
1: So, ek denk, daar is die liefde wat ons kan vir mense gee, to say that this is what you need to do. Hoe om regtig vis te vang op die tyd. Soos ek sê, it's a personal development. Dat jy 'n persoon oplei om enige iets wat jy dink die Here sal hom help. Dit. Ek dink die persoon sal het meer waardeer as om hom net geld so te gee.
0: Ek hoor jou, ek hoor jou. No, nee, ek hoor jou. En ek verstaan wat wil jy eintlik sê. Ja.
1: Ja, dat is
0: baie belangrijk.
1: Dat is my sienwijze van, as jy sê, sonder om nou aan te goede, die liefde is om met op te lei, om as beter persoon te is.
0: Ek hoor jou, ja. Ek hoor jou. En ek stem saam met jou, dat dit is, ons moet omgee vir mekaar. Is hy omgee liefde, nee?
1: Ja, omgee liefde. Soos ek sê, petie keer soek ek net daar, dat petie keer soek ek net, Joseph, al bel jy my nie, al sla jy my net met die miskol, en weet ek, hey, Joseph, ding daarom van my. Is daar, Joseph, ek het nie geld om my te skakel, maar, so Joseph, ding van my, het my, as nie, ek moet weten, maar hy is nie mistake, Joseph.
0: Nee, met jou gaan ek plan maak, ek gaan een plan maak, want ek wil hier, want hier is, because,
1: ja, nee, ek hoor jou.
0: Jy weet hoekom.
1: Ek hoor jou.
0: Rijp ek jou om, man, dat ek net kiek.
1: Nee, het is op een klein stil sit. Ek het so ingekom, so gaan ek sit. Ek gaan niks omdraai nie. Nee, jy sien, hy het gesê, ek sal om huis toe vat, hy is bezig om te sê, wil omdraai. Nee, hoe wil jy my achterend kiek?
0: Ek moest net, ek
1: wil jy my gatsakke kiek?
0: Ja.
1: Nee, Joseph, los my gatsakke uit.
0: Ek wil net hy gesien het. Ek voel so blij as ek jou sien het. Dit vat my in 'n verbeelding, want ek sien nie eintlik, ek sien net rijkdom as ek haar kyk.
1: Joseph, sê die mense wat jy gespeel vir hulle, dan kan ons weer aangaan, ek en jy.
0: Staat het of wat McFadden en Whitehead, jy ken ons McFadden en Whitehead, nee, hulle was lekker producers, maar hulle het ook gesing, hulle het lekker iets gebring. Ain't No Stopping Us Now, jy ken ons het, hy was a Club Town song, Ain't No Stopping Us Now.
1: En dit glad, as ons sport zet, het ons hy ook benoemde reisong.
0: Ja, jy sien.
1: Jy ken as jy die eerste wen.
0: Ja.
1: En change ja. Die song.
0: Ek weet. Daarom sê ek, is a club. En Barry White, Let the Music Play, is a classical song. Ja. Ek like Barry White. En toe speel ek vir jou, wat was my derde ene, wat ek gespeel het, Say You Will. En dit was my derde ene wat ek gespeel het, en dan het ek weer vir jou Barry en Glodine White gespeel, is Glodine White, en sy feature vir Barry, en is You're the Only One for Me. Lieflike ding, daar is man en vrou moos, maar het moos baie dingetjes gedoen met hom vrou.
1: Ja. So, wat het Big Day plesse gedoen vir die dag? Wat het jy aangevang, music plesse, vir vandag?
0: Ek het lekker muziek, het is liefdesmuziek, ons wil die mense om ons in die love mode bring. Die wereld is goed hier mekaar, en ek het my gedink, die mees, hoe kan ek sê, gerieflikste ding, wat mens kan doen nou, is om mense terug te kry na liefde toe.
1: Ja.
0: En het is zwaar, because mense is baie selfish, en hulle wil net hulle eie dinge doen, sien jy, so, is nie een lekker ding nie, maar laat ek nog muziek speel vir jou, because vandag was jy, het is in baie speeches en alles, en, ek wil net weer hy,
1: menslike geliefde,
0: die geleerendheid goede uit jou uitdrein,
1: en my lieflike mens maak,
0: ja, en ek wil weer lieflike mens maak,
1: laat ek my nie self educate, educate hou nie,
0: ek wil lekker dingetjes speel, kom ek speel vir die ding.

0: You tune into this, your lovely station, Kafifi FM 97.2, where it all began. It's The Junction. Lovely, lovely evening. Those of you that have just joined us now, jy is bietjie laat, ons het lekker, lekker aangegaan van 8 o'clock af. Die man is lekker moeg ook, maar hy bly.
1: Ja.
0: Want hy is Afrikaner. Afrikaners is altyd plezierig as hulle muziek luister, so hy is Afrikaner. Kiek hoe lak hy nou.
1: Ja.
0: Kryptonian. Maar ja. Hy weet, Afrikaners is altyd plezierig as hulle muziek luister en ons met lekker muziek vir hom. Ons speel lekker muziek vir hom. Ons het Blue Magic gespeel spel. Hy het gesê, dit is iets wat gemaakt het en met rondloop hier in die gebouw met gemengde gevoelens, maar dit het gemaakt met lekker voel. En Escorts, Heart of Gold, Billy Paul, me en Mrs. Jones, classical song.
1: Classical.
0: Ons het altijd, ek was ook al een Mr. Jones, ons allemaal het, ja, was een Mr. Jones, die lieflijke oons, die oons dat uitgegaan het en dames gekreed het met muziek.
1: Ja.
0: Ek was ook al een Mr. Jones, me en Mrs. Jones.
1: You got a thing going on.
0: Jy moet al een Mrs. Jones geëerd het in jou leven. Dan as jy nie een Mrs. Jones geëerd het in jou leven, dan jy nie gelewe, ne? Is net hy stoute liefde, ne?
1: Ja, dat is die gedeelte waar jou leer wat is reinig liefde.
0: Dat is stoute liefde, ne?
1: Ja, because jy kom weer op en dan besef jy, as ek by die rechte plek, ek like die persoon, maar as ek by die rechte plek, dat jy die question jou, as jy nie Mrs. Jones gaan meet het nie, dan ga jy sikkel.
0: Ja, because sy maak jy met kalm voel, dat is altyd, al het sy kroeskop gehet, ja. En al het sy nie fancy kleren gehet nie, maar sy het altyd gemaakt, dat jou
1: innerlijke,
0: ja,
1: gevoelens babbel. Dit het
0: en,
1: zo.
0: En nou en dan in die winter, want tyd het ons nie geld geet en ons het nie gewaarie van manicure en pedicure nie. Nou en dan sien jy ook in die tyd het toe en die naal is geknip, maar hy sta nog uit. Hy sta nog uit.
1: Hy nog een hoekie.
0: Ja.
1: Hy hoek so vast.
0: En jy kan sien sy waarie van haar voete, want die hakke is bykie hard en sy het kersvet op die voete.
1: Ja. En haar harde klop gebruik. As Joseph en ons om Jackson om Joseph. As ons die ons gaan aan ons vertel julle wat het, hoe was ons verhouding?
0: Ja, en sy het kersvet op die voete, maar dit het niks gemaakt.
1: Dit het jou nie
0: gepraat.
1: Jy het van haar gelijk.
0: En hulle die, wat is hy, die plastic skoene wat hulle geerde, wat het hulle geerde? Die wat maak die voete met stink, wat is hy? Dit was een naam van dit.
1: Ja, ek dink hulle gebruik het nog ook.
0: Wat is sy naam van hy? As julle die naam ken, julle moet ons dit sê.
1: Want het dan jy moet die skoene ken, man.
0: Ja, hulle moet het ken.
1: Hulle moet het ken, die plastic skoene, die plaat is wat flat, het nie hakke gehad, het was flat.
0: Was flat.
1: Jy het lekker geloop met dit. Dat leg jy die holster aan.
0: Wat is dit, man?
1: Help jy ons, asjeblief. Jy ken die naam, maar jy weet wat verdeelik ons.
0: Jy weet wat wil ons eindelijk sê, maar jy moet ons net nie help, man. Wat is hy?
1: Jy sê, hulle sit net, jy sê, hulle wil die praatjes, of sien jylle nou. Ek en jy moet al alleen praat elke aand. Kom, help jy ons uit, man. Sê ons wat is die skoene. Asseblief, man. Skryf net vir ons een WhatsApp daar. Op 079-468-5183. Skryf net een WhatsApp op die, man. Sê ons die skoene se naam. Something plat, something, ne?
0: Wat sê?
1: Ek denk een naam wat plat iets. Maar ek kan nou, ek weet van wat praat jy. Want my sister het ook gedra. Dus as hulle op die huis kom, dan gaan hulle in die badkamer, ne? Dan was hulle die voete, dan sit hulle so by die venster. Want hulle wil nie by die heer
0: gesê. As pumps, man.
1: Pumps.
0: Kreiter het ons gesê, thank you, my lady. Thank you, my lady. Hy sê, ginger, it's just pumps. Hey, pumps het in die wieweet nie. Ken ek iets vra? Ken ek iets vra? Het jy al een girlfriend gehad wat stinkvoetig het? No, no, hulle het al. Dat was al.
1: Kijk,
0: dat was nie...
1: een manlike stinkvoete nie.
0: Nee, dit was nie eindelike opzetlike stink nie. Ja. Sy was haar voete, maar die pams het vir my voete met stink.
1: Dit was nou nou daar.
0: Want sy is so kalm. Jy weet, en ons is so romantisch, en trek hier die pams uit, ja. En speel die bykie met die toon, ja. Verstaan jy wat, men ek, jy speel met die toon, want jy kon jy het nog gedacht, dus nou.
1: Hy moet een lam sy jy het kom.
0: Verstaan jy wat, men ek, no, jy moest nou die pams moest nou.
1: No,
0: nou
1: yeah.
0: Ja, dan jy, en hy gerachte van die pams. En jy sien het ook nie raak,
1: nee.
0: En die pams het gemaakt, jy voete met veel ook as wat.
1: Ja,
0: maar jy waar jy nou nie, verstaan jy wat, men ek, because jy is verlief.
1: Jy sê vir jouself, as ek die ken uit, dan sal ek vir haar ken uit.
0: Ja, jy is net verlief en jy moet net...
1: Jy wil net nices.
0: Jy wil net nices. Kijk, liefde maak jy met noon aan blind is, ne?
1: Daar word sê, love is blind.
0: Ja.
1: Hey, maat, jy praat, is baie goed, ne? Maar jy, as jy so groot raak aan besef, ek het maar sy meisie lief gehad, en hulle het gesikkel, maar jy sê tegen waar, ne?
0: Ja.
1: Ek ken aan, weet jy,
0: jy het alles, wie wat, ne? Nou, kan jy vir hulle is? Dan maak sy vir jou koffie in hy beker. Is die veel nie?
1: Nee,
0: maar allemaal drink hy die beker het en is hard om hom skoon te maak. Jy gaan hom nie skoon kry nie. Verstaan jy wat men ek? Maar of sy was om?
1: Sy was om.
0: Sy was om.
1: Nee, as jy inkom, sy was om, sy wees jou. Sy word gewas, maak sy vir jou koffie. Al thee, en dat thee gedrink, koffie het laat gekop.
0: Jy
1: het die koffie gedrink toe jy jong was. Jy thee gedrink, jy groot met as jy drink thee, jy drink die koffie.
0: Jy kyk voorbij alles.
1: Alles. Die ander dan, die mense wat arm was, sorry, om te sê arm, mense wat nie genoeg gehad het nie, was altyd netjes.
0: Wie wat lyk ek? Ek het gelyk van klings af en as een snakse ding gaan lag. Ek lyk vir mense wat snor, en hulle snor gelelik jou.
1: Ek het my vrou snor.
0: Snor jou vrou.
1: Ek wacht.
0: En het is lelik nie. Ja. Hulle is doorgereen. Het is lelik. Oh. En hulle bekleef. Ek like het. Was dit? Jy het gesien as hulle bekleef.
1: Hey, sy gaat my skel. Ek. Jo, as ek slaap altyd laat. Maar in hulle slaap, en dat is een gedeelte wat... So hulle gee, dat is 20-30 minuten wat hulle ook gee, so hulle hier...
0: Maar het is, die is gehoor wat die snor geveg het.
1: Ja. Jo, Joseph, ek is ook nog in die snor bezig iets aan my vrou, because ek slaap aan land, hulle, sy het my geleer. Maar as ek op my ee is, my kinder sê, as jy saam met mami slaap, dat leg jy hulle betreef vir die slaap. Maar jy op jou eie slaap, of jy sit
0: nee,
1: op die couch.
0: Nee, snorg is snorg. Moet nie vrou nou wil blij, maar nee, jy het gemaakt jy met snorg nie.
1: Nee, ek, kijk, dit is wat my kinder sê. Ek het gedink, ek snorg al jaren. Hulle sê, ek bied my ma, jy bied ons ma met snorg.
0: Mm-hmm.
1: Maar as ek maar, ek slaap laat, hoe weet julle?
0: Maar jy dan so mooi vrou, jy met so mooi vrou, wat ek, so deelik snorg.
1: Ek het ons twee kinders wat nie kan slaap, weet. Hy twee slaap, weet, Joseph. Jy was lekker om jong te wees, weet. Het is baie, baie lekker. Ek bedigeer, denk ek. Ek was ook maar so, man. Ek het ook nie geslaap. My kinder slaap 2 ure.
0: So. Is het nice van my? Want ek lyk vir hoe mense wat snor.
1: Joseph, ek ga niks sê nie.
0: Serious, no. Ek het met vrouwens groot geword. So, ja. So, is nice. To my is nie. Is net strange, because ons is gewoon dat net mannen snor.
1: Ja.
0: Wie wat, ne? Toe ons groot geword het, nee, het snork meer gekom van manne af.
1: Joseph, die moet weet, vooral manne...
0: En het was strange as een vrou gesnorge, dan jy gewaarie.
1: Wie mense wat baie gesnorge, was nie die ouwens wat eisters en goed optelde. Dat was die ouwens wat met die brains werk.
0: Yeah, yeah.
1: Nou, ons wat tel huis. As jy by sy werk gaan, dan sê jy, en sien jy hom, sê, ah man, jy ook doen niks in by die werk. En dan
0: hy dink,
1: hy operate, hy maak seker, hy moet nie mistakes, as hy is blij, is op alert oor alles wat gebeur in die fabriek, en hy kijk, klim daar nie, die step is verkeerd, hy klim, daar, hy doen dat, hy is die ene wat op en af loop.
0: So jy sê security gas nog by.
1: Yeah, jy moet hulle kijk, as jy die middag in gaan, en hulle slaap aan die kaart, jy hoor hoe gaan, en die oons wat hard werk, wat is er een goed op, die slaap dood. En hulle staan op uit, dit as hulle weet om 5, hulle slaap dood, en as het 5 o'clock, en jy nodig nie in sy alarm sit vir my, staan uit dit op. Die ons wat, soos jy sê, security guides, die is die ons wat alarms opzet, dis wat hard werk, is 8 o'clock by die huis, hy slaap van 8 o'clock tot 4 o'clock of 5 o'clock, en sy wakker,
0: yeah.
1: En dan sy weer in die tjowa in. Maar dis wat brains gebruik, die snorg, as jy hoor die ou wat met handen werk en die snorg, om jy weet, hulle het om gewoon oorwerk. Hulle het om gepush. Hulle het seker gemaakt, hy moet ver tot die... Maar ja, en daar word baie vrou mense wat snorg is, omdat hulle oordink, hulle self oordink. Kijk, as hulle neetje om cautious te wees oor alles. Daar is nou niemand in die wereld wat soos vrou mense is, wat dink, as jy sê jy wil die huispers bent, jy like die kale pers, maar jou vrou dink, wat gaan mense sê as het pers is? Gaan die kinders die pers like? Gaan my ma die pers like? Gaan my oma die pers like? Ek en jy soek die pers nou, soek net pers, want waar nie wie sê wat, en allerlei goed, en dan vraag sê, wat ek kleur pers gaan hees, gaan een lichte pers, donker pers, of gaan hulle daai in, hulle doen daai in een spasie van split seconds, om al die vragen in die brains in te sit, en dan die bombardeer hulle om die vraag, en dan het ons die antwoorde vir dit. Hulle het klaar, alles.
0: Maar is een wonderlijke ding, nie?
1: En daar word baie keer as hulle slaap, as hulle eet, en snorg hulle.
0: Ja.
1: Maar wat maak jy met iemand like soos hy wat snort, jy so?
0: Is my net een snaks. Ek like snaks. ek like strange dinge experience, because ek heb, wie wat, ne? My ma het nie gesnork, ne?
1: Ja.
0: Nou, as ek een vrou sien wat snork, verstaan jy wat
1: meneer,
0: dan is het
1: iets vir jou.
0: Val een mooie vrou.
1: Ja.
0: Een mooie vrou, dan en is die mooie vrouwen wat snork hoor.
1: En hulle gooi, ne? Hulle ja. Is die wat ons oor, hulle self oordink.
0: Is hulle wat snork, so. So ek het, was altijd net een strange ding vir my, maar ek het een liefde opgebouw. Ek like het, because ek like humor.
1: Kan jy slaap en hy snork? Sal jy kan slaap?
0: Ek kan slaap en hy snork. Ek like het, because it's something strange, but hoe kan ek sê, it's
1: so yes, was I stop it, but I love it.
0: Ja, so is a wonderlijke lelijke ding.
1: Ja. In Engels and you cute.
0: Yeah. Wat sê nie wat men, ek is moe, dis moes altyd een lelike ding, nou seker vir my, dit is een wonderlijke lelike ding.
1: Is een Engelse woord, nice, you cute.
0: Is een lekker ding.
1: Om te hoor en te sien.
0: Moet ek weer vir my nog iets speel?
1: Ja, speel vir my nog so 4. En dan, na die 4 sal ek maar moet sê vir jou.
0: Ja,
1: die lichaam is train nou met my.
0: Ja, dat is baie dinge wat jy moet doen, ek weet.
1: En ek kan nog, Saterdag het ons weer...
0: Ja, ek is ook weer mee, met jou. God willing is ek met jou Saterdag, ne?
1: Oké. Dan sien ons. Speel ons nice 4, nog een 4, Joseph. Lekker is wat jy nou gegooid het.
0: Ek het weer lekker goed te gesmaak.
1: Kom
0: ek hoor wat gaan ek nou vir jou spelen.

0: Again, McFadden and Whitehead, You're My Someone to Love.
1: Beautiful song.
0: Beautiful song, eh?
1: Yeah.
0: Beautiful song.
1: As I wat ons gepraat het, you know net van hy lekker skryf vir Kiweki.
0: You're My Someone to Love. Lekker. If we have to look at life and we look at it objectively, you will understand there's people like that.
1: Ja.
0: Dat is nog baie mense wat vir my lief het, want ek het vir hulle lief gehad.
1: Jy het hulle nog lief, dit is hulle gesterwe het.
0: And that's the beautiful thing about life. That's a beautiful thing about life.
1: And we appreciate everyone who listened to Kofifi. It's Jakes and on Joseph. We just lief vir julle. We appreciate you. Thank you very much. So meer liefde soos Joseph het, so is sy lief vir elke persoon.
0: Voor ek gaan, wil ek jou nie, ik wil net iets met jou, chef. Ek het vandag een run gehad, nee.
1: Yeah.
0: Ek het een run vandag gehad, nee. En ek het met my vrouw mens, vriendin, hulle is baie.
1: Yeah.
0: Ek het met hulle gehaardloop, en dat is aan die ene wat baie close is aan my.
1: Sy
0: is baie close aan my, ons is vriende, en ek is, ek is baie met sy en haar man, ons is baie close, ek gaan by hulle huis, ek is baie saam, so ons is baie close, ons is baie close, ek is baie close met haar man en met haar kinders, nou ons haar

0: klub. Nou, sy is die ene wat, sy is een baie vriendelike mens, en sy is die ene wat altyd, die mense, sy like nieuwe mense, wel vrou mense, inbring in Raningen, sy bring hulle in, sy vat hulle comrades toe en alles, sy is een lieflike persoon. Nou, vandag ons haarklub, nee, ek wil net hee, jy moet bykie laag voor die gaan. terwijl ons haarklub, ek het nie geweet nie, en jy moet baie voorzichtig is, hulle hoe jy dobbie vrou mense, nee.
1: Ek ken nie reine, nee.
0: Nee. Ja, hulle
1: ek denk, ek is hier nou wat het doen.
0: Nee, hulle hoe jy top nou. Dit is net normaal weg, nee. Een van hulle het stieve tijds aangeet. Nee.
1: Ja.
0: Nou gaan hy poepel net so. Nou hoor ek hy poepel top. Net, want dit trek jou aandig. Nou sê sy my, sy sê, nou sien ek sy maak ek my bykie slow down. Sy trek my. Sy sê, I can see where you're watching. Ek sê, no, I'm watching I'm watching her face. It looks like she's got a strain on her face. I thought it was a headache.
1: Jy moet gesê, it's a motivation. Hey. Ja, doe, van onderaf, jy gaat boon toe kop.
0: Ek sê, didn't you see how she pulled the face?
1: So jy gesien, dat meen jy het vir a lang tyd net so, miskien is jy stil gebleven, want jy like praat as jy hartoe. Dat was een gedeelte waar jy stil gewees het.
0: Nou sê hoe my doof, sy sê ek sien jou.
1: Ek sien jou. I can see where you're going to. Maar as lieflik al bed het. Ja, die, sy het left, right,
0: eetgevang. Eetgevang is eetgevang.
1: Maar is een menselik, as jy nie die, ken, as jy nie een mens is en jy sien die, ek meen, ons is natuurlijk so ingemelk.
0: Ons het gevoelend.
1: Ja, jy is een mens. Dit sê vir jou, jy is nog een mens, Joseph. Jy het nog daar die liefde vir mens. Jy is lief vir mense. Ja, Joseph, ek gaan nie sê baie nie, because jy gaan nog een bykie sit. Ek weet, ek moet jou los. Ek slap eindelijk.
0: Ja, jy moet gaan. Ja, nie, het die stoelen gevat dan?
1: Ek het die stoelen opgesit. Ek gaan hulle net vastmaak, laat ons nie afval nie.
0: O, jy het hulle opgesit.
1: Ek het opgesit, ja, so net een 2 minute ding. Ek het die range, ek het die...
0: Ja, jy wil nie die heen nie.
1: Ja, maar ja. Ga nou vastbak. Dan zal ik u weer zien, Joseph. Maar bij dankie, Joseph. Stjoma, hier is om Jackson. Dat is eitekken, Joseph. Meneer Joseph, ga nog een bykie half uur langer als ik zit. Maar ik is uitgeput.
0: Ek weet, jy het hard gewerk. Ek kan die mense sê, net voor die loop wil ek die mense sê, hy is baie moeg op die oomlik, mense. Om Jakes is baie moeg. Hy is baie, baie moeg. Maar om Jakes se sak is nog vol geld.
1: Ek sê weer, ek loop hier met cash nie. Moet nie denk, ek gaan cash. As ek al geld vraag, het die cash nie. Hy sê net so, ek loop hier met cash in my sak nie.
0: Nee, ek sê hulle net. Kijk, om Jakes is moeg, maar sy sak is nie moeg nie.
1: Lekker blij, Joseph. Wat het jy gespeel voor ek uitgaan? Wat het jy gespeel voor ek uitgaan?
0: Ek het samen snel gespeel, lekker ding. Ek heb jou in Kreten en het baie gelijk. En ek het Harold Melvin en de Blue Notes gespeel. Jy wil hier al gehoor. Ek het gesien hoe ga jy lekker aan. Jola,
1: the
0: journey. En ek het my Fade and White. Ek het net 3 gespeel, want ek weet, die anders dat ek nog aan speel, gaan wel een beetje lang, maar toe denk ek, dat ek net 3 speel vir jou, en dan gaan ek aangaan, dan sal ek die anders speel, terwijl ek alleen is.
1: Good night, Coffee Freelanders. We enjoy to be. Dank je dat ik samen met jou in je sitkamer gezet heb. En som Jakes is uit, en uitgeput. Ik los jullie met om jou. Lekker blij.